0: In je 12 minut čez 6 to jutro, Nickelback in How You Remind Me na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: In je čas.
0: Da se poglobimo in prisluhnemo.
2: Prisluhnemo
0: horoskopu, Ana.

0: Zasluženim dopustom bo tu še en best of iz zadnje sezone, točno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.